Libra nos, quaesimus Domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simul semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uri in cest detectum eum, sed amtum duperco, es in amico anima mea.

Libanos, Libanos, quesimus domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, vile in chest detectum meum, sed amtum duperco, es in anima.